0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svjedočite pomirenje usred podjela potaknuo je Papa Lav XIV korejske svećenike, redovnike i redovnice koji žive u Rimu.
0: Dijalog najbolji način za pronalaženje odgovarajućih rješenja za probleme, istaknuo je pak Papa primivši audijenciju predstavnike Udruge vatikanskih zaposlenika laika i Udruge žene u Vatikanu.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.

0: koje je evanđelje raslo kroz svjedočanstvo mučenika. Želio bih da to bude veliki susret između sjećanja i budućnosti. Mučenici predaju vjeru novim naraštajima, a mladi je primaju kako bi je nosili na putovima svijeta.
1: I giovani la ricevono per portarla sulle strade del mondo.
2: Osvrćući se na povijest crkve u Koreji, Papa Lav je istaknuo da je vjera niknula spontano i razvijala se također kroz iskreno traženje istine od strane ljudi koji su upoznali kršćanske tekstove i željeli više saznati o Isusu Kristu, sve dok nisu poželjeli primiti krštenje. Upravo iz krštenja nastala zajednica koja je podsjećala na crkvu prvih vremena. Pritom je podsjetio da je crkva u Koreji izrasla na svjedočanstvu mučenika. Korejski je narod u svojoj povijesti pokazao izvanrednu snagu duha. Prošao je kroz progone, ratove, siromaštvo i podjele, znajući ponovno ustati i gledati naprijed, istaknuo je papa.
0: Najskrivenije mučeništvo onih koji iz dana u dan daruju svoj život, poziv je muškarcima i ženama našega vremena da imaju hrabrosti činiti dobro, čak i kada to ima svoju cijenu, rekao je Sveti Otac te potaknuo.
1: Fatevi prossimi di chi è solo. Sostenete chi è stanco.
0: Budite blizu usamljenome, poduprite umornoga, potražite onoga koji se udaljio. Imajte hrabrosti oprostiti, ponovno započeti, razgovarati. Dobro se ne prepoznaje uvijek i često zahtjeva napor, ali upravo ta svakodnevna hrabrost ljubavi čini naš navještaj evanđelja vjerodostojnim.
1: Che rende credibile il nostro annuncio del Vangelo.
2: Papa Lav XIV je na kraju pozvao korejske svećenike, redovnike i redovnice da čuvaju i njeguju prijateljstvo s Kristom, koje nas otvara prema bratstvu. Sinodalna crkva u drugome prepoznaje brata i suputnika, a nikada suparnika. To je osobito važno u zemlji poput korejskog poluotoka, koji još uvijek nosi bolnu ranu podjele, napomenuje Petrov nasljednik, te potaknuo prisutne da uvijek budu muškarci i žene pomirenja. Mir započinje u srcu i u svakodnevnim odnosima, kada slušamo bez osuđivanja, opraštamo bez zamjeranja, biramo zajedništvo umjesto suprotstavljanja. Budite ujedinjeni i budite graditelji mira, dodao je papa te zaključio govor poticajem prisutnima da se nastave truditi i moliti da se otvore novi putovi susreta te da se evanđelje mira može slobodno navještati u svakom dijelu korejskog poluotoka i svijeta.
0: Dijalog najbolji način za pronalaženje odgovarajućih rješenja za probleme. Ljudsko dostojanstvo i dostojanstvo rada, središte svake riječi i djela, osobito u doba tehnološkog napretka i razvoja umjetne inteligencije. Žene, bogatstvo koje treba prepoznavati i sve više cijeniti zbog njihove kompetentnosti, sposobnosti za razlučivanje, kreativnosti i konkretnosti. Tim je riječima Papa Lav XIV ponudio smjernice za izgradnju unutar Vatikana zdrave radne zajednice koju odlikuju poštovanje, pravednost i uzajamna pomoć. Učinio je to danas primivši u audijenciju predstavnike Udruge vatikanskih zaposlenika laika, tijela koje predstavlja radnike i Udrugu žene u Vatikanu, prvu potpuno žensku organizaciju osnovanu 2016. godine.
2: Papa je članove tih udruga potaknuo s obzirom na današnje izazove, te kako je rekao, osobito s obzirom na razvoj umjetne inteligencije, da budu stalno pozorni na nezamjenjivi središnji položaj ljudske osobe i na neotuđivo dostojanstvo rada, koje, napomenuo je, nije jednostavno sredstvo, nego izražava i unapređuje dostojanstvo našega života. Za bolju kvalitetu radne sredine i samoga rada, papa je istaknuo prinos koji žene mogu dati kako bi se potaknula suradnja, međusobno slušanje i pozornost na teškoće, te dodao.
1: La presenza delle donne costituisce una ricchezza.
2: Prisutnost je žena bogatstvo koje treba prepoznavati i sve više cijeniti. Osim posebne osjetljivosti prema ljudima i odnosima, one donose također ljudske, profesionalne i intelektualne talente svojstvene ženskom iskustvu i razmišljanju.
0: Jednakim dostojanstvom, svatko u svojoj ulozi i svojim zauzimanjem, svi doprinose istoj misiji, dodao je papa. Ta se svijest i odgovornost prije svega očituju u savjesnoj vjernosti svim dodijeljenim zadacima i dužnostima, kao i u revnosti, marljivosti i profesionalnosti koji moraju odlikovati svakoga tko sudjeluje u aktivnostima Apostolske stolice. Svi koji su različitim ulogama i s različitim zadacima pozvani surađivati svojim radom u papinoj službi, čine crkvenu zajednicu, sudjelujući u duhu vjere i jedinstva, u jedinstvenom i univerzalnom poslanju koje je gospodin

0: Isus povjerio apostolu Petru i njegovim nasljednicima.
1: Put dijaloga je doista glavni put na koji je Papa Lav XIV. Potaknuo spomenute dvije udruge da uvijek idu njime, s pouzdanjem i kreativnošću, u zajedničkom traženju odgovarajućih rješenja za probleme s kojima se moramo zajedno suočiti i u svakodnevnoj izgradnji naše radne zajednice. Hodeći zajedno tim putem, sve više ćemo se zauzimati u izgradnji radne zajednice u kojoj se ljude ne iskorištava ili zanemaruje, gdje se uzajamno pomaže te gdje se prepoznaju vrijednost i stručnost svake osobe, izbjegavajući poticanje nezadovoljstva i ogorčenosti, rekao je Papa.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: U Franjevačkim crkvama svečano je proslavljena svetkovina svetog Franje Asiškog, a na uočnicu spomen preminuća. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić 4. listopada u Imotskome je istaknuo kako sveti Franjo, premda je umro prije 8 stoljeća, svojim životom i danas snažno govori čovjeku. Njegov život nije bio obilježen velikim riječima, nego radikalnom jednostavnošću, siromaštvom i poniznošću proizišlima iz duboke povezanosti s Kristom. Podsjetio je na Kristov poziv Franji, idi i popravi moju crkvu, naglasivši kako je Franjo ubrzo shvatio da se ne radi prvenstveno o obnovi zidova, nego o živoj crkvi koja se obnavlja počevši od ljudskoga srca. Crkva se ne obnavlja strategijama, dokumentima ili kritikama izvana, nego svetošću života, poniznošću i unutarnjim obraćenjem, poručio je nadbiskup, dodavši da svatko svojim životom sudjeluje u njezinoj izgradnji. Govoreći o Franjinu izboru siromaštva, pojasnio je kako ono ne znači bijedu i neimaštinu, nego slobodu od navezanosti na materijalna dobra. Čovjek ne vrijedi po onome što ima, nego po vrijednostima koje nosi u sebi, naglasio je propovjednik. Istaknuo je Franjin poziv na bratstvo, osobito aktualan u svijetu obilježenom ratovima, podjelama, polarizacijama i netrpeljivošću. Naglasio je kako mir počinje u srcu koje se ne uzdiže iznad drugoga, te da živjeti bratstvo znači svakodnevno se truditi oko praštanja, slušanja, služenja i zajedništva, riječi su nadbiskupa Križića koje je prenijela IKA. U Hrvatskom nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici 4. listopada održano je 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja, a središnju misu predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan, u zajedništvu s vojnim biskupom u Bosni i Hercegovini, Mirom Relotom i brojnim svećenicima, vojnim kapelanima. Na hodočašću koje se tradicionalno održava prve listopadske nedjelje, uoči blagdana Gospe od Krunice, okupljeni su zahvalili za dar slobode te zagovoru Majke Božje Bistričke povjerili svoje obitelji, domovinu i mir u svijetu. Sudjelovali su katolički vjernici pripadnici Hrvatske vojske i policije, hrvatski branitelji i njihove obitelji, hrvatski vatrogasci, pripadnici ravnateljstva civilne zaštite i Hrvatskog crvenog križa, ratni vojni invalidi Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pripadnici povijesnih postrojbi, predstavnici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pripadnici pravosudne policije, djelatnici carinske uprave te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I mi smo kroz stoljeća mnoga kao pripadnici Katoličke crkve i hrvatskog naroda prolazili kroz mnoge kušnje, podnijeli velike i brojne žrtve, sve do Domovinskog rata krajem prošloga stoljeća. Izdržali smo, opstali i ustrajali na našem putu. U Bistričkome svetištu s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se u molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru. Kao što je Mojsije pozivao Izraelce da biraju život, tako je prije više od 30 godina blagopokojni kardinal Franjo Kuharić pozivao naš narod da i usred ratnih strahota ostane vjeran Bogu i njegovim zapovjedima. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu, poručio je ratne 1991. godine. Tu je poruku ponovio i ovdje, u Mariji Bistrici, podsjetio je biskup Bogdan. Temeljni kamen za novu crkvu blaženog Miroslava Bulešića, prvu u Hrvatskoj njemu posvećenoj u župi Gospe Karmelske u Turnju i gradilište, blagoslovio je 3. listopada zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, izvijestio je Ured za medije zadarske nadbiskupije. Znakovito je što će crkva posvećena Bulešiću biti u župi posvećenoj Gospi Karmelskoj. U njegovom životu prepoznajemo kako ispravno častiti i voljeti Mariju. Njegov dnevnik prožet je obraćanjem Gospi. Njoj povjerava brige, od nje traži pomoć i uz njenu majčinsku blizinu uči ostati vjeran Bogu. Marija nas uči slušati Gospodina i odgovoriti mu životom, rekao je nadbiskup, dodavši da nas Bulešićeva ljubav prema Gospi poziva da se približimo Mariji, ne samo u molitvi, nego u nasljedovanju njene vjere, poniznosti i spremnosti prihvatiti Božju volju. U Trogirskoj katedrali Svetog Lovre 3. listopada u viteški red Svetoga groba Jeruzalemskog primljeno je 10 vitezova i 4 dame. Obred investiture i misu predvodio je kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup u miru i veliki prior Hrvatskoga namjesništva reda, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Nadbiskup Zdenko Križić novim je članovima reda poželio da po njima viteški red Svetoga groba Jeruzalemskog raste u svetosti i svakom dobru. Istaknuo je da vitez u kršćanskom smislu nije nositelj časti ili ugleda, nego učenik raspetoga i uskrsloga, čovjek evanđelskih kreposti koji brani istinu bez nasilja, služi bez traženja priznanja te u svijetu podjela nastoji biti graditelj mira i mostova. U homiliji misnoga slavlja koje je služio s nadbiskupom Križićem, apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj, monsignorom Leopoldom Đirelijem i svećenicima, kardinal Bozanić je istaknuo da sveti grob po kojemu red nosi ime predstavlja jedno od najvećih kršćanskih proturječija. Govori o smrti, a navješta život, govori o završetku, a postaje novi početak. Kristov grob je prazan, zato Krist ne treba čuvare svoje prošlosti. On treba svjedoke svoga uskrsnuća, poručuje kardinal, istaknuvši da je upravo to prva i najdublja zadaća svakoga viteza i dame svetoga groba. Danas je na gradskom groblju u Đakovu pokopan umirovljeni svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, velečasni Stjepan Starešina, koji je preminuo u 90. godini života.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Od 2023. do 2026. godine obilježavaju se velike obljetnice s kraja života svetoga Franje, od potvrde Franjinog pravila preko Božića u Greću, primanja rana na Laverni, sastavljanja pjesme stvorova do Franjinog preminuća. U sljedećih nekoliko emisija utorkom razmišljat ćemo o posljednjoj velikoj obljetnici kojom se spominjemo 800 godina od preminuća siromaška iz Asiza. Razmišljanja je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u generalnoj kuriji u Rimu.

U godini kad se obilježava 800. obljetnica preminuća svetoga Franje, osvrćemo se na njegovu posljednju godinu, kad je napisao i svoju oporuku. Kad u oporuci pripovjeda o početku svoga novog života, ne spominje najprije raspelo u svetom Damjanu, obnovljene crkvice, ni braću koja su mu se pridružila. Govori o gubavcima. Dok je živio u grijesima, kaže, bilo mu je odveć gorko gledati ih. Zatim dodaje rečenicu koja mijenja cijelu priču. Sam ga je Gospodin doveo među njih i ondje je iskazao milosrđe. Ono što mu je bilo gorko, preobrazilo se u slast duše i tijela. Obraćenje se dakle nije dogodilo samo u mislima. Dogodilo se u susretu s tijelom od kojega se bježalo, s licem koje je društvo uklanjalo iz vidokruga. U tom kratkom sjećanju nema samo hvale. Franjo ne kaže da je bio osobito hrabar, plemenit ili velikodušan. Glavni je djelatnik Gospodin. Gospodin ga je doveo, Gospodin mu je dao vjeru, Gospodin mu je dao braću. Svevišnji mu je objavio da živi po evanđelju. Čovjek sudjeluje, ponekad se opire, zatim pristaje, ali milost prethodi. Zato pitanje tko sam ja kod Franje nikada ne stoji samo. Ono se može izgovoriti jedino uz pitanje tko si ti, Gospodine? Identitet nije zatvorena soba samo promatranja. Rađa se u odnosu s Bogom i s onima koje nam Bog dovodi na put. 800. obljetnica Franjina preminuća vraća nas tom početku. Na kraju života ne nosimo popis dojmova koje smo ostavili, nego povijest odnosa u kojima smo primili i darovali milosrđe. Čovjek kojega je nekoć bilo strah pogledati gubavca, sada može pogledati vlastitu smrt i nazvati je sestrom. Između ta dva pogleda odvija se ista škola slobode.

Jedan od važnih podataka koje donosi legenda Trojce drugova i drugi rani životopisi odnosi se na želje mladoga Franje. On sanja o viteštvu, časti i društvenom usponu. Povijesni događaj i njegovo duhovno tumačenje u izvorima nisu odvojeni. Njegove želje nisu neobične. One odražavaju grad koji se bogati i kulturu u kojoj se vrijednost potvrđuje pobjedom. Zato je ideja da oklop može sjati, a ipak skrivati srce koje još ne zna kamo ide, postala dijelom franjevačkoga pamćenja. Ovaj se motiv danas često navodi zato što i suvremeni čovjek lako vlastiti identitet sastavlja od onoga što je vidljivo, od uspjeha i pripadnosti nekoj skupini. Pritom valja razlikovati onaj izvorni događaj od njegovih kasnijih interpretacija. Rani životopisi žele pokazati djelovanje milosti u Franjinu životu. Suvremena čitanja dodatno ističu društvene, ekološke ili međureligijske posljedice njegova izbora. Prema svjedočanstvu koje čuva legenda Trojce drugova i prvi životopis Tome Čelanskoga, rat i zatočeništvo prekidaju Franjine planove. To valja smjestiti u širi razvoj Franjina poziva. Poraz u ratu protiv Peruđe otvara pukotinu kroz koju ulazi pitanje što je vrijedno života. Rani izvori taj razvoj ne prikazuju kao unaprijed dovršen plan, nego kao niz iskustava koja postupno dobivaju smisao. U aktualnim raspravama važna je činjenica da krize često doživljavamo kao nešto beskorisno i neugodno, premda one mogu razotkriti naše lažne sigurnosti i potaknuti rast. Franjin primjer ne daje gotovo rješenje, ali pruža obrazac ponašanja.

Franjina oporuka povezuje Franjin život s konkretnom gestom. Susret s gubavcem ruši granicu između ugodnoga i odbojnoga. Ona je istodobno povijesni čin i simbol. Milosrđe nije neki osjećaj na daljinu, nego približavanje onomu koga smo prethodno bili uklonili izvan svoga svijeta. Kasnija ikonografija često je izdvojila ovu gestu, ali tekst izvora čuva i njezino značenje za međuljudske odnose i za crkveni kontekst. Razlog trajne vrijednosti toga događaja leži u tome što postoje novi oblici nevidljivosti. Usamljenost, siromaštvo, bolest, migracija, ovisnost i svaka stigma koja osobu svodi samo na broj ili čak na problem. U prikazu koji nude drugi životopis Tome Čelanskoga i legenda Trojice drugova, osobito je važna ova pojedinost. Franjo ljubi ono od čega je prije bježao. Poljubac gubavcu ne romantizira bolest, nego priznaje dostojanstvo koje strah nije mogao vidjeti. To objašnjava zašto se taj prizor redovito pojavljuje u životopisima, premda pojedini izvori različito raspoređuju naglaske. Poveznica sa sadašnjošću očituje se u tvrdnji da naši odnosi ostaju površni dok god blizinu dopuštamo samo onima koji nam ne remete sigurnost. Ona ipak ne poništava razliku. Upravo poznavanje srednjovjekovnog okvira štiti Franjin lik od pretvaranja u neki opći simbol dobrote bez jasne veze s Kristom, crkvom i njegovim evanđelskim životom.

Podatak da pred asičkim biskupom vraća ocu odjeću i odriče se nasljedstva donose također legenda Trojice drugova i prvi životopis Tome Čelanskoga. Njegova vrijednost nije samo anegdotalna. Ta dramatična gesta nije prezir prema obitelji ni prema materiji, nego raskid s logikom po kojoj posjed određuje osobu. Ova tema zadržava svoju aktualnost i izvan franjevačkih zajednica, jer potrošačka kultura neprestano nam govori da jesmo ono što možemo kupiti, pokazati i zaštititi. Njezina široka prihvaćenost može se pratiti u umjetnosti i književnosti, ali i u novim promišljanjima o pravdi i miru.

U oporuci, Franjo opisuje kako po crkvama moli jednostavnu molitvu poklonstva Kristu i njegovu križu, po kome je Krist otkupio svijet. U strukturi pripovijesti taj događaj ima jasnu funkciju. Vjera Franji nije apstraktna ideja. Ona dobiva mjesto, držanje tijela, riječi i vrijeme. U kasnijoj franjevačkoj interpretaciji postaje jasno da ovo klečanje pred Kristom uzvisuje čovjeka. U današnjem svijetu čovjek i vjernik sve više otkriva kako digitalna rastresenost otežava sabranost i stvara dojam da je svaka tišina praznina. O 800. obljetnici preminuća svetoga Franje, ali i nastanka njegove oporuke, dobro je preuzeti ovaj poticaj na poklonstvenu molitvu, potpuno usmjerenu na Krista i na njegovo spasensko djelo.

U oporuci Franjo opisuje i kako mu je gospodin dao braću koju nije sam izabrao. Poziv se ostvaruje u odnosu s konkretnim ljudima, s njihovim darovima i slabostima. U kronologiji Franjina života ta pojedinost označava početak jedne nove etape. Iz nje postaje jasno, brat za svetoga Franju nije projekt, nego dar koji traži strpljenje. Ovaj motiv ima naravno svoju važnost i danas, jer lako je voljeti zamišljenu zajednicu, a teško ostati vjeran ljudima koji ne odgovaraju svim našim zamislima, koji ne postupaju ili ne govore na način kako bismo mi to očekivali. Važno je i razumijevanje povijesnih okolnosti. Franjino prihvaćanje sve braće dogodilo se u okolnostima komunalne Italije 13. stoljeća, u kulturi snažnih staleških razlika koje nisu mimoilazile ni crkvu.

u Franjinoj oporuci, naglasak je stavljen na činjenicu da pred kraj života Franjo ponovno govori o gubavcima. Pripovjedač time ne donosi samo biografski detalj. Oporuka pokazuje da početni susret nije epizoda koju je prerastao, nego ključ kojim tumači cijeli put. Franjevačka kasnija predaja upravo je od ovoga skromnoga početka, od susreta s gubavcima, tumačila cjelokupan smjer Franjina života. Današnji kontekst drugačiji je, ali postoji jasna dodirna točka. I nama je potrebno vraćati se izvornim iskustvima kako bismo razlikovali poziv od kasnijih navika i uloga.

Bila je to emisija u nizu posvećenom 800. obljetnici preminuća svetoga Franje Asiškoga, koji je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u Generalnoj kuriji u Rimu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Od 2023. do 2026. godine obilježavaju se velike obljetnice s kraja života svetoga Franje, od potvrde Franjenog pravila preko Božića u Greću, primanja rana na Laverni, sastavljanja pjesme stvorova do Franjenog preminuća. U sljedećih nekoliko emisija utorkom razmišljat ćemo o posljednjoj velikoj obljetnici kojom se spominjemo 800 godina od preminuća siromaška iz Asiza. Razmišljanja je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u generalnoj kuriji u Rimu.

U godini kad se obilježava 800. obljetnica preminuća svetoga Franje, osvrćemo se na njegovu posljednju godinu, kad je napisao i svoju oporuku. Kad u oporuci pripovjeda o početku svoga novog života, ne spominje najprije raspelo u svetom Damjanu, obnovljene crkvice, ni braću koja su mu se pridružila. Govori o gubavcima. Dok je živio u grijesima, kaže, bilo mu je odveć gorko gledati ih. Zatim dodaje rečenicu koja mijenja cijelu priču. Sam ga je Gospodin doveo među njih i ondje je iskazao milosrđe. Ono što mu je bilo gorko, preobrazilo se u slast duše i tijela. Obraćenje se, dakle, nije dogodilo samo u mislima. Dogodilo se u susretu s tijelom od kojega se bježalo, s licem koje je društvo uklanjalo iz vidokruga. U tom kratkom sjećanju nema samo hvale. Franjo ne kaže da je bio osobito hrabar, plemenit ili velikodušan. Glavni je djelatnik Gospodin. Gospodin ga je doveo, Gospodin mu je dao vjeru, Gospodin mu je dao braću. Svevišnji mu je objavio da živi po evanđelju. Čovjek sudjeluje, ponekad se opire, zatim pristaje, ali milost prethodi. Zato pitanje tko sam ja kod Franje nikada ne stoji samo. Ono se može izgovoriti jedino uz pitanje tko si ti, Gospodine? Identitet nije zatvorena soba samo promatranja. Rađa se u odnosu s Bogom i s onima koje nam Bog dovodi na put. 800. obljetnica Franjina preminuća vraća nas tom početku. Na kraju života ne nosimo popis dojmova koje smo ostavili, nego povijest odnosa u kojima smo primili i darovali milosrđe. Čovjek kojega je nekoć bilo strah pogledati gubavca, sada može pogledati vlastitu smrt i nazvati je sestrom. Između ta dva pogleda odvija se ista škola slobode.

Jedan od važnih podataka koje donosi legenda Trojce drugova i drugi rani životopisi odnosi se na želje mladoga Franje. On sanjao viteštvu, časti i društvenom usponu. Povijesni događaj i njegovo duhovno tumačenje u izvorima nisu odvojeni. Njegove želje nisu neobične. One odražavaju grad koji se bogati i kulturu u kojoj se vrijednost potvrđuje pobjedom. Zato je ideja da oklop može sjati, a ipak skrivati srce koje još ne zna kamo ide, postala dijelom franjevačkog pamćenja. Ovaj se motiv danas često navodi zato što i suvremeni čovjek lako vlastiti identitet sastavlja od onoga što je vidljivo, od uspjeha i pripadnosti nekoj skupini. Pritom valja razlikovati onaj izvorni događaj od njegovih kasnijih interpretacija. Rani životopisi žele pokazati djelovanje milosti u Franjinu životu. Suvremena čitanja dodatno ističu društvene, ekološke ili međureligijske posljedice njegova izbora. Prema svjedočanstvu koje čuva legenda Trojce drugova i prvi životopis Tome Čelanskoga, rat i zatočeništvo prekidaju Franjine planove. To valja smjestiti u širi razvoj Franjina poziva. Poraz u ratu protiv Peruđe otvara pukotinu kroz koju ulazi pitanje što je vrijedno života. Rani izvori taj razvoj ne prikazuju kao unaprijed dovršen plan, nego kao niz iskustava koja postupno dobivaju smisao. U aktualnim raspravama važna je činjenica da krize često doživljavamo kao nešto beskorisno i neugodno, premda one mogu razotkriti naše lažne sigurnosti i potaknuti rast. Franjin primjer ne daje gotovo rješenje, ali pruža obrazac ponašanja.

Franjina oporuka povezuje Franjin život s konkretnom gestom. Susret s gubavcem ruši granicu između ugodnoga i odbojnoga. Ona je istodobno povijesni čin i simbol. Milosrđe nije neki osjećaj na daljinu, nego približavanje onomu koga smo prethodno bili uklonili izvan svoga svijeta. Kasnija ikonografija često je izdvojila ovu gestu, ali tekst izvora čuva i njezino značenje za međuljudske odnose i za crkveni kontekst. Razlog trajne vrijednosti toga događaja leži u tome što postoje novi oblici nevidljivosti. Usamljenost, siromaštvo, bolest, migracija, ovisnost i svaka stigma koja osobu svodi samo na broj ili čak na problem. U prikazu koji nude drugi životopis Tome Čelanskoga i legenda Trojice drugova, osobito je važna ova pojedinost. Franjo ljubi ono od čega je prije bježao. Poljubac gubavcu ne romantizira bolest, nego priznaje dostojanstvo koje strah nije mogao vidjeti. To objašnjava zašto se taj prizor redovito pojavljuje u životopisima, premda pojedini izvori različito raspoređuju naglaske. Poveznica sa sadašnjošću očituje se u tvrdnji da naši odnosi ostaju površni dok god blizinu dopuštamo samo onima koji nam ne remete sigurnost. Ona ipak ne poništava razliku. Upravo poznavanje srednjovjekovnog okvira štiti Franjin lik od pretvaranja u neki opći simbol dobrote bez jasne veze s Kristom, crkvom i njegovim evanđelskim životom.

Podatak da pred asičkim biskupom vraća ocu odjeću i odriče se nasljedstva donose također legenda Trojice drugova i prvi životopis Tome Čelanskoga. Njegova vrijednost nije samo anegdotalna. Ta dramatična gesta nije prezir prema obitelji ni prema materiji, nego raskid s logikom po kojoj posjed određuje osobu. Ova tema zadržava svoju aktualnost i izvan franjevačkih zajednica, jer potrošačka kultura neprestano nam govori da jesmo ono što možemo kupiti, pokazati i zaštititi. Njezina široka prihvaćenost može se pratiti u umjetnosti i književnosti, ali i u novim promišljanjima o pravdi i miru.

U oporuci, Franjo opisuje kako po crkvama moli jednostavnu molitvu poklonstva Kristu i njegovu križu, po kome je Krist otkupio svijet. U strukturi pripovijesti taj događaj ima jasnu funkciju. Vjera Franji nije apstraktna ideja. Ona dobiva mjesto, držanje tijela, riječi i vrijeme. U kasnijoj franjevačkoj interpretaciji postaje jasno da ovo klečanje pred Kristom uzvisuje čovjeka. U današnjem svijetu čovjek i vjernik sve više otkriva kako digitalna rastresenost otežava sabranost i stvara dojam da je svaka tišina praznina. O 800. obljetnici preminuća svetoga Franje, ali i nastanka njegove oporuke, dobro je preuzeti ovaj poticaj na poklonstvenu molitvu, potpuno usmjerenu na Krista i na njegovo spasensko djelo.

U oporuci Franjo opisuje i kako mu je gospodin dao braću koju nije sam izabrao. Poziv se ostvaruje u odnosu s konkretnim ljudima, s njihovim darovima i slabostima. U kronologiji Franjina života ta pojedinost označava početak jedne nove etape. Iz nje postaje jasno, brat za svetoga Franju nije projekt, nego dar koji traži strpljenje. Ovaj motiv ima naravno svoju važnost i danas, jer lako je voljeti zamišljenu zajednicu, a teško ostati vjeran ljudima koji ne odgovaraju svim našim zamislima, koji ne postupaju ili ne govore na način kako bismo mi to očekivali. Važno je i razumijevanje povijesnih okolnosti. Franjino prihvaćanje sve braće dogodilo se u okolnostima komunalne Italije 13. stoljeća, u kulturi snažnih staleških razlika koje nisu mimoilazile ni crkvu.

u Franjinoj oporuci, naglasak je stavljen na činjenicu da pred kraj života Franjo ponovno govori o gubavcima. Pripovjedač time ne donosi samo biografski detalj. Oporuka pokazuje da početni susret nije epizoda koju je prerastao, nego ključ kojim tumači cijeli put. Franjevačka kasnija predaja upravo je od ovoga skromnoga početka, od susreta s gubavcima, tumačila cjelokupan smjer Franjina života. Današnji kontekst drugačiji je, ali postoji jasna dodirna točka. I nama je potrebno vraćati se izvornim iskustvima kako bismo razlikovali poziv od kasnijih navika i uloga.

Bila je to emisija u nizu posvećenom 800. obljetnici preminuća svetoga Franje Asiškoga, koji je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u Generalnoj kuriji u Rimu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.